0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruričić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je juče potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Podgorica sve bliža prinudnoj upravi. Peruničić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na 1 godinu i 4 mjeseca. Uprava policije zabranila koncert Baje Malog Kninđe na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Trvenje između vlasti i opozicije u Skupštini glavnog grada, ali i van nje se nastavlja, pa se prinudna uprava u Podgorici sve češće pominje kao moguće rješenje ove višemjesečne krize, saznaje Pobjeda. Nakon što su odbornici vlasti prošle sedmice oštro reagovali i odbili predlog opozicije da se za potpredsjednika lokalnog parlamenta izabere Miloš Mašković iz Evropskog saveza i istovremeno bude razriješena predsjednica Jelena Borovinić-Bojović, odnos između suprotstavljenih strana dodatno se zakomplikovao. Iako je vladajuća većina najavila da će čim prije naći svog kandidata za pomenuto potpredsjedničko mjesto, od tada se sve češće pominje prinudna uprava kao model upravljanja kojim bi se moglo pribjeći u slučaju Podgorice. Ovu mogućnost za Pobjedu je jučer potvrdila i Jelena Milošević, koja u Skupštini Podgorice predstavlja novu srpsku demokratiju koja je dio vladajuće koalicije. Prema njenim riječima, glavni grad se već određeno vrijeme nalazi u svojevrsnoj pat poziciji koja je direktna posljedica konstantnih i destruktivnih opstrukcija od strane opozicije, piše Pobjeda. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. do izbora 30. augusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Uprava policije zabranila je koncert kontroverznog pjevača Mirka Pajčina, odnosno Baje Malog Kninđe, na osnovu procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje Pobjeda. Prethodno su se zbog najavljenog koncerta pobunili civilni sektor, manjinske stranke, mediji, ali i građani Pljevalja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je prema pouzdanim informacijama Pobjede prije par dana uputila dopis upravi policije u kojem se navodi da je Mirku Pajčinu zabranjen dolazak u Crnu Goru, ali i da bi održavanje koncerta moglo predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik, odnosno da bi tokom javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, ali i narušavanja građanskog koncepta države.
0: Sport.
1: Daily Mail piše da će se Pep Guardiola povući sa pozicije menadžera Manchester City-a nakon posljednje utakmice Premier Lige ove sezone protiv Aston Villa u nedjelju. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina, tokom kojih je osvojio 20 trofeja i učvrstio City kao jedan od vodećih

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
2: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na
5: Postoje
4: Cetinju.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike, koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi.
0: Sport.
1: Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG, i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike, koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe, koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi.
0: Sport.
1: Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu sezonu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveroistoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana zbog promjenjivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike, koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi.
0: Sport.
1: Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za naravno.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Skupština ponovo izglasala izmjene zakona o Ustavnom sudu. Uhapšen Vasilije Lakić. Savjet Evrope upozorava Crna Gora među državama sa najvećim rastom broja zatvorenika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore ponovo je danas izglasala izmjene i dopune zakona o Ustavnom sudu koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo. Član visokorizične grupe koja djeluje na jugu i u centralnom i zapadnom dijelu zemlje, Vasilije Lakić, koji je bio u bjekstvu uhapšen je na teritoriji Podgorice, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore iz uprave policije. Direktor policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su procesuirana tri člana OKG i to 29-godišnje NZ, 21-godišnje MM, a da se za 22-godišnjim VL intenzivno traga. Lica su iz Herceg Novog. Sumnja se da su nadzirali i pratili policijske službenike koristeći i uređaje na daljinu i aplikacije u realnom vremenu na teritoriji Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, a sve u namjeri da spriječe policijske radnje usmjerene prema članovima te grupe koje je policija namjerila da preduzme. Najnoviji godišnji izvještaj Savjeta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabilježile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana. Prema podacima Savjeta Evrope, stopa zatvaranja u Crnoj Gori porasla je za 22% od januara 2024. do januara 2025. godine, što je drugi najveći rast u Evropi, odmah iza Turske, gdje je zabilježen rast od 29%. Crna Gora se sa 200 zatvorenika na 100.000 stanovnika nalazi među zemljama sa najvišim stopama zatvaranja u Evropi.
0: Sport.
1: Iako je College St. John na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se sa saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa plavima i za narednu sezonu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana zbog promjenljivih vremenskih prilika potrebno je vožnju prilagoditi vremenskim uslovima. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.